0: ile ka botšiša batho ka moka gore ba tlwaeng e ba theeleditše mphata la tšane le fantastic ke monata yena a re ko tuile ngwana papa se se suki vontšhakatšhaka yena yore bašimane ba H2O lena le tlwaeng e le theeleditše mphata la tšane le fantastic okay Susie wena nanabe mogaetši wena o tlwaeng e o theeleditše mphata la tšane le fantastic ya se zitina veleleja
1: Tobela FM mushate once when we tabi show

tša bagwera. Ba tšhumi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago. Ke rena at Thobela FM yaka. Re latele. Maemo a bo 20 seswai go tša masometharo tša Thobela FM.

tša bagwera ba tšobe mo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at Thobela FM yaka re latele maemo a bomasomepedi tharo go tša masometharo tša Thobela FM.

0: 101.3 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Re go swaretše tša go fiša tša masometharo. Tša masometharo go Thobela FM, Pat Morutu go tša masometharo fela mo go Thobela FM.
2: Maemo a bo masomepedi go tša masometharo tša Thobela FM.